0: The Boys of Summer, så heter låten av Don Henley.
1: En god 80-talare, en molnig onsdag. Mm. Aldrig fel.
0: Nej. Aldrig fel heller att ge sig ut på en liten tur. Kanske rent av en omväg.
1: Ja, och vi gör ju omvägar varje dag och upptäcker Sommarsverige tillsammans med dig som lyssnar och tar dig till olika platser. De flesta är ändå, ja, kanske ganska lätta att hitta. Det finns någon liten skylt, det finns lite information på internetet.
0: Mm.
1: Men här kan vi snacka omväg.
0: Ja, för det är knappt skyltat.
1: Mm.
0: Det handlar om ett kärt ämne här i sommartid. Sten.
1: Ja, är det någonting vi är beredda att ta en riktigt krånglig omväg till så är det en intressant, fascinerande, cool sten. Henrik Westberg på P4 Halland är det som nu finns vid en... Ja, alltså, en mineralansamling. Nu ska du visa att detta kan vara värt en omväg.

0: svårt att hitta hit. Man behöver nästan ha någon med kunskap. Det är 140 meter och kanske 50 meter samling av stenar som har brutits här. Och helt lugnt idag, men 1936 på vintern, då var det febril aktivitet där, Margareta Bengtsson.
1: Ja, då började man att bryta loss sten. Man började med att spränga berget. Och ur det så knackade man sen fram

0: intressant att bryta den granaten som man hade kommit underfund med fanns här i Sjönvad.
1: Lönsamt ett litet tag, inte så länge. Men du, alltså det här är ju då skräpstenen som ligger här, och det är olika stora stenar. Det är 40x40x40 ser jag någon, och så kanske det är någon som är lite större, 60 cm lång kanske, och så några lite mindre. Men går det att liksom hitta granatrosor här nu?
0: Ja, det går, men det blir mer och mer svårt, för mossa och lavar tar ju över nu här bland stenarna. Men det går att hitta, och det är lite spännande. Det är lite skattjakt att gå här och leta efter granatstenar.
1: Men du, Margareta Bengtsson, du har ju varit här i 50 år i området med grupper och letat efter granatsten. Ska vi ge oss på och se om vi kan hitta några granatstenar?
0: Någonting ska man kunna hitta. Åtminstone kan man se spår efter där det har funnits granatsten. För även om man inte får ta med sig stenar härifrån nu, så har man ju gjort det tidigare. Att plockat med sig lite små granatskärvor.
1: Just det, och det är ju naturreservat här nu. Så nu för tiden så står det i föreskrifterna att man får absolut inte plocka med sig några stenar. Men vi slår oss ner på huk här, så ser vi.
0: Här har vi en liten skärva. Där kan man se, de röda granatstenarna är ju röda. Rödbruna är de, nu är de lite våta idag, men det
1: ser nästan ut som rost skulle jag säga.
0: Men det är nog vätan som gör det.
1: Ja. Och det är ganska vasst här där granaten har suttit. Det är typiskt för granatsten.
0: Det var tydligen det som var finessen med det, att granaterna när de splittras så går de sönder i vassa kanter. Och håller på att gå sönder i vassa kanter, med vassa kanter. Så det är ett utmärkt slipmaterial.
1: Slipmaterial var det bra som. Men hur är det då? Finns det något värde i det? Skulle man kunna göra smycken av det här?
0: Man lär inte kunna göra smycken av granaterna som finns här. Men de finns här ju fortfarande kvar. Och är det någon som kommer på något användningsområde så kan det ju finnas möjligheter.
1: Men just här kommer det inte brytas någon mer granatsten, för här har länsstyrelsen då sett till så att de är fredade eftersom det har blivit ett naturreservat.
2: Henrik, kommer du på något man kan göra med granatstenen sådär på uppstuds?
1: Nej, alltså inte på uppstuds. Nej, det skulle väl kunna vara... Nej, alltså de är väldigt vassa, så att det man känner är att man kanske skulle ha det och säga till barnen, akta er för den här stenen, den är vass, så gå inte på den. Men nej, något användningsområde kan nog vara svårt att se.
3: Jaha, det är dagens sten som vi tar om vägen till här i sommartid. Vi snackar granatrosor, denna häftiga formation i berggrunden. Huruvida det är värt då att ta den där omvägen dit man inte knappt hittar, eftersom det inte finns några skyltar i princip. Det ska vi ta och landa i lite senare i sommartid.
2: Tillsammans med Henrik Westberg från P4 Halland.
4: Hej Fonsi!

0: i Limmared.
1: Mm, och av någon outgrundlig anledning så var det inte bara fina antikviteter och keramikföremål och vaser och grejer som blev den stora snackisen därifrån.
0: Nej, för jag liksom klev ju fram här och berättade om att jag behöver gå på toaletten så fort jag kliver in på en loppis. Mm. Och då är det inte nummer ett utan nummer två det handlar om. Och det är flera med mig som upplever samma grej.
1: Alltså jag trodde vi bara skulle få typ hat och irritation på att vi pratade om det här skitämnet, men det var jättemånga som beskrev liknande. Att så fort de kliver in på loppisar eller ute i skogen var det många också
0: ja,
1: som punkterade.
0: Och på flygplats, på taxfree, klädbutiker, när man tittar på lägenhetsannonser eller resor.
1: Ja, det låter väldigt märkligt.
0: Då trycker det på.
1: Är det här ett fenomen?
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mage och tarmar. I Ersta sjukhus jobbar du bland annat på. Ja, Per-Johan, är det här en grej?
2: Ja, men det är spännande. Det är så att vi har ju... Alltså många har ju relation till våra mag-tarmkanaler på olika sätt. En del av oss har ju väldigt liksom, stabil funktion. Det är väldigt sådär rutinmässigt. Man äter frukost, man går på toan när det är klart för den dagen. Och sen så tänker man inte så mycket mer på det. Men väldigt många av oss har ju lite känsliga mag-tarmkanaler. Man har ju, man kan säga att mag-tarmkanalen styrs av ett eget nervsystem som kan, när det behövs, kommunicera med hjärnan då. Och sådär, och skicka signaler och sådär. Men normalt sett ska det där sköta sig ganska mycket självt då. Och det är så att stress är någonting som liksom kan påverka hur mag-tarmkanalens nervsystem reagerar och styr själva, själva funktionen då. Så till exempel om man då har en lite känslig mag-tarmkanal, man kanske har en lättare form av IBS till exempel, känslig tarm, så kan det vara så att man kommer i situationen och tänker, men tänk om någonstans här, om jag skulle bli bajsnödig nu, hur löser jag det? Och då kanske man är på lite okänt territorium. Ett loppis, en affär, någonstans där jag känner att jag har inte koll. Jag vet inte var toan finns eller sådär. Och man kanske någon gång har varit med om att man har blivit så här jättebajsnödig och haft bråttom till toan och just inte haft koll på det. Då kan det dra igång liksom en signal som faktiskt aktiverar systemet och gör att vi faktiskt blir bajsnödiga av liksom oron att vi behöver gå på toaletten helt enkelt och behöver hitta en toalett. Så jag tänker att det är nog den delen som är förklaringen egentligen.
1: Men alltså annars tänker jag så här, när man kliver in på en loppis, det är lite rogivande, det är mysigt. Man kliver ut i skogen, det är också mysigt. Det är lätt att tänka att det är att man är avslappnad som gör att nödigheten kommer.
2: Ja, men jag förstår. Ja, nej, men det är nog inte, utan det är nog tvärtom. Och det är väl det med just att, jag menar 10% av oss i världen har liksom en känslig, en liten störd funktion i mag-tarmkanalen som gör att den är reaktiv och sådär. Då kan stress just fungera lite grann som en volymskontroll. Och kommer vi i situationer där vi faktiskt inte kanske har full kontroll och till exempel inte vet om det finns någon toa på det här loppiset och hur den ser ut och vem man ska fråga efter toa om det behövs och sådär. Då kan den här liksom stressen göra att man faktiskt blir bajsnödig så att säga, när man har bråttom.
0: Kan man kontrollera det där på något sätt? Då? Finns det något verktyg vi kan ta med oss?
2: Jo, ja, men precis. Nej, men det är väl dels är det att liksom tänka att det finns liksom en naturlig förklaring helt enkelt, att det är så här det kan fungera. Och sen kanske också tänka att den här reaktionen som utlöser den här anledningen, det kan ju hända då att om man känner att man förstår varför, ja, men då kanske man får mindre reaktion, liksom kunskap och lite makt på något sätt. Då. Och sen så försöka försöka slappna av och liksom vara lite här och nu och inte vara orolig för vad skulle hända om att, utan försöka vara lite i stunden istället, så här mindful thinking sådär. Men det här kan ju verkligen bli ett problem. En del som har ännu mer besvär har ju liksom

0: Så det kan ju bli ett mycket större problem. Men just det här, lite att man har situationsrelaterade såna här problem, det tror jag, då har man en lite känslig tarm. Har kanske en lindrig form av irritabel tarm då, som väldigt många personer har.
1: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mag och tarmar. Tack för diagnosen.
0: Tack så mycket. Ha en fortsatt fin sommar.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då. Hej.

0: med Eternity i sommartid.
1: Alltså dels skulle jag oroa mig för mina små fötter, skoskav och dylikt om jag skulle vandra 9 timmar på en och samma dag. Men en annan sak jag skulle bli lite orolig för, det är det här, vad pratar man om med sitt sällskap när man går där timme ut och timme in? Det känns som att man borde väl vara klar på allting som finns avhandlade i livet på typ en halvtimme.
0: Ja, Klara Örnell, P4 Jämtland, du är ute och vandrar. Vad snackar ni om i gänget?
2: Ja, men vi har snackat om lite allt möjligt och jag tänker bara, eftersom jag har hört att ni har pratat lite om skit nu, så måste jag också bara passa på att flika in nu när jag har fått så bra kritik från de nederländska lyssnarna, att jag kan också säga jag måste bajsa på nederländska. Det är det sista jag kan. Ik mot poopen, säger man då. Fråga mig inte varför jag vet det. Ja, men i alla fall, det var inte det vi skulle prata om nu, utan nu ska vi prata med Ulrika Niklasson och Henrik Harr, som är de enda återstående här på den här långa promenaden, om vad man pratar om när man är ute och går. För det blir ju ganska meditativt, förstår jag att du tycker, Henrik, efter ett tag.
3: Ja, det är ju en väldigt enkel rörelse, bara sätta ena foten framför den andra.

0: brott hela tiden. Och det väljer man ju själv. Man kan ju stänga av mobilen också och stänga av världen och sitta kvar hemma i soffan och prata. Men det blir på något sätt enklare att göra här ute. Man hinner tänka klart och prata klart.
1: Ja, just det. Det är kanske något som går att rekommendera till fler då, att faktiskt ta sig tiden och gå ut och gå en promenad utan störningsmoment.
0: Det tycker jag, och det gör ju de flesta. Alla hundägare vet ju att man går promenader ibland. Men kanske inte på det här sättet. Och vi går ju då lite extra långt bara. Annars är det ju en vanlig promenad bara. Och det är ju alltid härligt.
1: Ja, vi vandrar vidare. Snart är vi framme på handelsboden i det värset.
2: Ja, och där ska rikas kaffe min sann på den här långa vandringen. Men vad tänker du, Klara? Hänger du med på hela turen idag eller ska du banga och ge dig hemåt?
1: Ja, jag måste nog tyvärr banga om ett tag, för efter att vi har sänt klart det här programmet, då måste jag tillbaka till mitt radiohus och klippa ljud. Men halvvägs kom jag ungefär.
3: Ja, och hur har du upplevt det här då?
1: Alltså, jag älskar ju att promenera. Det är ju någonting som jag gör så ofta jag kan liksom. Så jag har haft det superbra. Bra tempo, jättehärligt att få vara ute. Trevligt väder idag också. Vi har ju 14 grader ungefär i Jämtland. Lite blåsigt, men alltså jag tror att jag hade tyckt att det vore jobbigare om det var supervarmt faktiskt. Så idag är jag glad för det jämtländska sommarvädret.
2: Klara Örnell, P4 Jämtland, som tagit med oss på denna 4-dagars marsch som utgår från Östersund och sen rör sig i trakterna. Och nu ska du för sista gången tänka att du måste få briljera. Vad heter den här holländska, nederländska förlagan som ju har funnits länge?
1: Fyrdagse. Där satt den, va?
3: Ja, det gjorde den.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: hiphottad version av Ut i vår hage. Det är State of Sound vi hör.
1: Svensk sommarvisa i moderniserad version.
0: I sommartid i P4, där vi nu ska få lokala nyheter.
2: Och det blir nyheter från P4 Kristianstad här. Fotbolls-

0: VM och sommarlov har lett till att allt fler unga söker hjälp för spelberoende i Skåne.
1: De kan ju vara allt från 15-16 år. Det är mycket dödtid. Så man dricker mer, man spelar mer. Det är mycket sådana saker som blir extra riskfyllda under denna tiden.
2: Kristoffer Andersson är behandlingsterapeut på organisationen Spelfriheten i Skåne. Han berättar att det finns flera olika faktorer som samspelat och bidragit till att fler ringt efter att ha haft problem med spel om pengar de senaste månaderna.
1: I många fall så de som har suttit uppe på nätterna och spelat har ju varit själva. Skulle matcherna genomföras under dagtid så skulle det vara en mer familjär grej.
2: Enligt Spelfrihetens siffror har antalet hjälpsökande från Skåne ökat med dryga 30% under fotbolls-VM. En siffra som speglar den nationella ökningen, där man i den senaste mätningen sett nästan 200 mer hjälpsökande hittills i juli, jämfört med juli föregående år.
1: Och sen så har de till slut spelat upp alla sina pengar och då kommer paniken och då kommer ångesten och då vet de inte vad de ska vända sig och då vet de inte vad de ska ta vägen.
2: Och Kristoffer Andersson säger att ökningen bland unga är oroväckande då problemen kan komma tillbaka flera gånger senare i livet.
1: Och det i sig är en väldigt stor risk för framtiden, därför att det vi ser hos de som är äldre det är att det har oftast börjat med någonting sånt här som kan verka lite oskyldigt, till exempel att investera på börsen eller sådana saker, och sen så leder det till att man börjar spela.
0: Reporter här var Lilian Mussin. Ett barn i Kristianstad fick operera bort 15 av sina 20 tänder på grund av smärta och karies. Föräldrarna åtalas nu för misshandel för att ha misskött barnens tänder, men de nekar till brott. Och så vädret, det är molnigt och tidvis något lätt regn, temperatur 16-20 grader. Och det var de lokala nyheterna med mig, Lotta Pettersson.
3: Här i sommartid ligger vi inte på latsidan. Vi är ju ute på lång promenad bland annat. Och så kollar vi in det där som vi älskar, stenar.
4: Ja, jag sitter och kollar bilder på dagens sten och jag kan säga så här, den går inte av för så kallade hackor.
3: Carolina och Malte är det som finns med dig.

0: sugar. Där hörde vi Harry Styles med Watermelon Sugar. Du, omvägen idag, lite trixig. Mm. Det är knappt skyltat.
1: Mm. Men när man väl hittar fram så kan man få syn på dem. Först kanske man tror att det bara är en vanlig sten. Men så kollar man noga och ser, som jag nu gör på en bild framför mig här, en röd spräcklig formation i stenen. Och så inser man att påminner det inte om någonting. Jo, men lite som en ros i sten.
0: Henrik Westberg, P4 Halland. Du spanar in granatrosor. Ser du det här som Malte ser på sin skärm fast i verkligheten där i Vimuson, naturreservatet i Falkenbergs kommun?
2: Du, vi har tagit oss upp för den här slänten och där nere så såg vi liksom en del stenar, alltså en hel massa stenar, men det är ju skräpet från brytningen som var, och så tog vi oss upp på hyllan, en strapats får man väl ändå säga, Margareta, det var lite knepigt att ta sig upp.
3: Lite strapats, ja.
2: Och väl här uppe så hittar vi ju sten med två rejäla granatrosor, otroligt röda och fina.
3: Ja. Det kallas för granatrosor och det är ju röda stenar som är insprängda i urberget och som man då knackade loss för att få slipmaterial.
2: Mm. Och du, här uppe på den här hyllan så ser vi bakom oss där, om vi tittar däråt så har vi en bergvägg och det var alltså där man sprängde loss stenen och sen så satt det 30-tal arbetare uppe på den här hyllan och liksom knackade loss granatrosorna för hand.
3: Ja, det är vad jag har fått berättat, att så var det. Mm. Och sen fraktades det härifrån. Man körde ju skottkärror och sen fick man en lastbil som fick köra iväg med detta.
2: Mm. Under en vinter på 1930-talet, det här kallas ju liksom omvägen. Är det värt att ta en omväg och åka in i Falkenbergs inland för att hitta Muson?
3: Absolut, ja. Det är... Granatbrottet här ingår ju i Musons naturreservat som är ganska nytt. Och där har vi då Muson där det finns flotbärmusslor och ett gammalt torp som kallas för Spräckaretorpet. Där bodde en man på 1800-talet som kallades för Spräckaren och byggde broar. Och där kan man hitta stengrottor och lite...
2: Ja, så det är, om man är barn och man är lite så här nyfiken och vill in i grottor och leta så är det perfekt.
3: Absolut, ja. Mm. Ja, alla åldrar kan vara nyfikna. Mm. Ja, hitta granatrosor och krypa in i grottor.
2: Ja. Du har ju varit här i 50 år och de första åren du var här med grupper så var det barngrupper just.
3: Ja.
2: Men alltså det här området, vem passar det för? Är det bara för barnen eller du sa att alla kan vara nyfikna?
3: Alla kan vara nyfikna här. Och det är ju en bit att gå så man måste kunna gå åtminstone någon kilometer och lite uppförbacka också. Och
2: ska man rätt mycket uppförsbacka får man ju säga.
3: Säger du, ja. Ja, så är det.
2: Ja. Och när ska man då passa på att ta sig hit om man nu blir nyfiken på att komma hit?
3: Jag tycker nog att man kan ta sig hit när som helst på året. Men det är ju som på alla platser att våren och sommaren, kanske hösten också här, för här är mycket lövträd och kan bli fina höstfärger. Så det är tillgängligt i stort sett alltid.
2: Du berättade att du var här uppe med din man för ett tag sedan. Alltså när du tar dig ut hit, vad gör du helst här då?
3: Jag går runt och letar efter granatrosor i stenarna, givetvis. Men den gången när vi var här, då hittade vi snokar också. Det låg flera snokar här och solade sig.
2: Hörs du, och det var nog ungefär det vi står, tror jag. Så vi går väl härifrån och så går vi och letar de här granatrosorna istället. Vad säger ni, Malte och Caroline, där inne? Hade ni velat vara här och leta granatrosor?
0: Är du lite ormrädd, Henrik?
2: Mm. Ormfobi grandios, kan jag säga. Okay.
1: Men inte stenfobi i alla fall.
2: Nej,
1: det är bra. Då så låter det som att du ändå kan vara där du är. Alltså jag blir lite sugen och tycker att saker som kräver lite ansträngning, det är ju roligt på sommaren. Man kanske sitter och såsar till på semestern och då ger sig ut, dels hitta en plats som knappt finns och sen försöka hitta någonting på backen som kan se ut som en vanlig sten och så måste man kika lite och vända på det. Utmaningar, kul.
0: Ja, det har något verkligen. Ja, och jag blev också så sugen på att ge mig ut i skogen när jag hör er prata och att ni är på den här platsen. Man kan liksom känna syret liksom, genom Henrik Westbergs mikrofon.
1: Mm, vi snackar naturreservatet i Musån.
2: Syrerikt är det, det kan jag säga. Efter lite regn så är det helt underbart. Vindstill också.
1: En omväg.
0: En omväg.
1: Som var värd. En omväg.
0: Att besökas.
1: Helt enkelt.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head.
1: Ja, här i sommartid i P4 där vi har snörat på oss vandringskängorna och promenerar en 9 mil idag i längs jämtländska landsvägar. Trafikredaktionens Annika Stenberg, ja, vad säger de? 9 mil på ett svep.
0: Alltså, nej, det är ju helt otroligt. Men nej, jag är inte riktigt gjord för det, tror jag inte. Mina små fossingar. Du får väl ropa efter spårvagnen, tror jag.
2: Men du, vad säger du om vindskydd då? Sova under ett sånt i skogen?
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Jag tycker de verkar otroligt coola där, att man vandrar längs en led och det står massa arkitektritade vindskydd som ju byggs på, blir fler och fler förmodligen då. Mm. Så att, ja, nej, men det tror jag absolut på. Men är det så att man är på väg dit och vill testa det här, då håller man ju på och bygger om E4-an mellan Skellefteå och Piteå, så det kan man ju tänka på, att då är hastigheten sänkt och omkörning förbjuden. Och det här är ett arbete som ska hålla på länge till hösten 2027, så minst ett år till. Men också mellan Luleå och Piteå, där är det asfaltering man håller på bron över Alån, och då är det sänkt till 30. Då är det risk att man får kö lite. Men just det arbetet ska vara klart imorgon eftermiddag, så att sen kommer det ju att flyta på bättre då. Och arrangörerna där hälsar ju att om det är så att man vill ta sig till någon av de här rastplatserna kring eller längs och landeleden, att kanske fundera på samåka, för det är ju lite ont om parkering möjligheter just vid rastplatserna. Så man får ta tag i en kompis där kanske.
1: Mm, alldeles strax så ska vi ta och sticka till de här arkitektritade fina vindskydden i Norrbotten tillsammans med reporter Carrie. Men du var kanske inte helt sugen på att vandra, men om man nu ska göra det och vill och känner en lust att sticka till Östersundstrakten som reporter Klara, hur är läget att promenera runt där då?
0: Ja, men just där verkar ju otroligt trevligt, så många härliga människor som går. Idag var det väl 44 kilometer tror jag där mellan Dvärset och Röddebron-etappen. En bra bit. Man håller på att bygga en ny gång- och cykelbana bland annat på väg 609, den som går vid Frösö kyrka. Men man ska kunna passera förbi i båda riktningar, så det ska inte vara något större hinder i vandringen förutom skoskavet då.
2: Du, vi rör oss mycket i natur i sommartid den här förmiddagen. Men du ska också ta oss med till storstad Stockholm.
0: Ja, jag tänker det. Om det är så att man är på besök i våra vackra huvudstad i Stockholm i sommar, så kanske man hamnar på Götgatan på Söder. Det är ju en ganska lång gata, drygt 1,5 kilometer, med massa butiker och matställen och sådär. Och under delar av Götgatan är tunnelbanan, en tunnelbanetunnel från 1933. Och den måste man nu då gräva upp. Man ska byta ut tätskikt, och den är byggd i stål och betong med tätskikt, och det är mellan Medborgarplatsen och Skanstull. Och när man byggde det här, så byggde man liksom från vägen och ner. Man kom inte underifrån. Så att nu måste man gräva upp gatan först för att kunna komma ner och laga då tunnelbanan. Men just, eller tätskiktet där. Själva tunnelbanetrafiken ska inte påverkas. Men just uppe på Götgatan, då leds trafiken om och busstrafiken får köra andra vägar. Gång och cykel kan ju flanera förbi i lugn och ro där. Det kan ju bli lite trångt, men det ska nog flyta på ändå, alltså på Söder i sommarstockholm.
2: Du ger oss inte bara det senaste vi behöver veta i trafiken. Vi får alltid lära oss saker.
1: Ja, det är fantastiskt. Och nu då fick vi ta oss tillbaka till ett byggnadskonstruktion som stått sedan Gustav den femtes dagar i
0: 1933. Ja. Och då ska det här vara klart 2032, nästan 100 år efter det börjades.
1: Mycket siffror blev det här på slutet. Vill du säga lite fler siffror då, Annika?
0: Ja, men jag gillar ju ändå det, speciellt i den här kombinationen. 020 999 444.
2: Mm. Annika Stenberg på trafikredaktionen.
0: Hörs imorgon.
1: Och det hon sa var alltså numret
2: det
1: till trafikredaktionen.
2: Det funkar inget
0: runt. Vet ju alla.
1: Ja, det vet ju alla.
0: Klart. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Lady Gaga sjunger om Alejandro.
1: Runt om i våra vackra svenska skogar så finns de ju tillgängliga för vem som helst att övernatta i.
0: Vindskydden, och vilken möjlighet ändå att få sova till skogens sus när som helst.
1: Och nu kan man göra det med, lyssna på det här, arkitektritat tak över huvudet.
0: Ja, Carri Söderberg, P4 Norrbotten. Du spanar in spektakulära byggen ute i skogen.
2: Ja, som ni hör är det fibrilverksamhet nere vid Flygtjärn och Solanderleden i Piteå i Rosfors. Den här leden är ju 23 mil lång, går från Luleå Airport hela vägen ner till Gävre. Martin Björklund, du har tagit hit ett helt gäng med studenter som studerar allt ifrån arkitektur till, ja, vad studerar de?
3: Det stämmer, och det de studerar också de ska bli ingenjörer och landskapsarkitekter. Och ja, de kommer från olika delar av Europa, mycket skandinaver. Men roligt också när andra nationaliteter hittar hit.
2: Och första gången så här långt norrut i Sverige. Ni har ju hållit på sedan 2017 med det här projektet, Arknat. Där ni åker runt och bygger vindskydd och, av olika slag. Ni kom hit för 12 dagar sedan till Norrbotten. Vad hände då?
3: Då samlades vi, och dag ett for vi ut gemensamt med buss och besökte de här tre bestämda platserna längs leden som var förberedda för att få ett nytt vindskydd och lägerplats. Och alla studenter fick en liten timme på sig att känna in platsen och komma på en idé, ett koncept som de skulle vilja förverkliga just där.
2: Och det här är ett otroligt vackert område. Det är gammal skog, det är en väldigt djup och klar sjö. Vi tittar ut över otroligt mycket mygg också. Du måste vidare. Det här är dagen innan invigning och det är liksom bråda tider. Hur är det?
3: Ja, det stämmer. Det är hektiskt den här dagen. Jag känner det. Det här muskelminnet kommer tillbaka efter alla år jag har gjort det här. Att nu är det dags. Nu ska vi bli klara.
2: Ja, tur att du har fått äta palte i Piteå då, ja, så att du har liksom, känner dig starkt, du och dina studenter här.
3: Vi lever fortfarande på den där palten för 12 dagar sedan, känner jag. Så, bra energi.
2: Ja. Ja, men tack ska du ha, Martin Björklund, som leder det här projektet för Arknat i år här uppe vid Solanderleden i Piteå. Men nu ska vi äntligen göra det jag har väntat på jättelänge, och det är att krypa in under kjolen på, hej då Martin, på det som heter Skogsrået, eller Skogsrå. Det är ett vindskydd som, det är din idé, Rebecka Eriksson, som är arkitektstudent på Chalmers.
4: Det stämmer det. Sant?
2: Ja. Vad är det vi tittar på här då?
4: Nu står vi vid öppningen där man kryper in till sovdelen av vindskyddet.
2: Ja, man kan sova här.
4: Absolut, 4-5 personer får det plats i alla fall.
2: Och jag tänkte så här, när jag hörde att ni skulle ha ett skogsrå, så tänkte jag, det är som ett ganska litet vindskydd. Det kanske är mer för utseendes skull än för det praktiska. Men nu när jag tittar på det så är det ju som en stor, jag vet inte om man ska kalla det, en kjol som ser ut som en utvidgad balja med som ett tak över, där kjolen liksom flyter ut. Och under den här kjolen är det då ett vindskydd. Vi kliver in. Eller kanske inte riktigt så långt in. Det var lite mycket grejer här inne. Men jag krälar in här. Vi kan komma mera in hit. Samuel, kom du också? Ja, det är jättemysigt. Vi tittar ut över Flygtjärn här. Jättevackert. Och det är kanske en 3 meter brett eller sånt.
4: Ja, ungefär. Ja.
2: Och du, jag måste bara fråga. Vi har med oss Samuel Jonsson här också från Byggnadsutformning.

0: upp man kommer. Och man ska kunna inte sticka ut sitt huvud och vara hennes huvud, men klättra upp på sidan, va? Visst var det så?
1: Ja, men man kommer kunna stå på toppen, ja. Och se ut över sjön och skogen. Mm.
0: Kanske används som ett jakttorn om man har otur. Men du, Rebecka, skogsrå, vad är det för varelser? Varför har du inspirerats av dem?
2: Ja, men själva idén kommer från början när vi först var här på platsen. Och så fick vi se en massa QR-koder som var utsatta längs stigen. Och det är Hansi som äger marken här som har fixat för barnen med lite historier om vättar och andra små varelser enligt den nordiska folktron. Så då fick jag tanken att skogsroet, som också är en sån känd varelse som man har skrivit berättelser om och aktat sig för förr i tiden, att det hade varit kul att spinna vidare på den tanken och det spåret.
0: Är hon skogens beskyddare då? Inte, och även människor? Jag trodde att hon kanske kunde vilseleda människor lite också.
2: Ja, men det beror ju på lite då hur väl man behandlar naturen. Så om man är snäll mot skogen, då kan hon till och med vara till hjälp och få jägare och träffa sitt byte. Men om man behandlar den dåligt, då kan hon lura ut den och man går vilse eller sådär. Mm. Så man får passa sig.
0: Ja, så man får söka skydd hos skogsrået då om man är snäll mot naturen och har respekt för den. Mm. Tack så hemskt mycket, Rebecka Eriksson från Chalmers universitet och Samuel Johansson från Växjö universitet.
3: Carrie Söderberg, P4 Norrbotten, spanar in coola vindskydd.
4: Och det här, det är platsen där vindskydd, sexiga stenar och den bästa sommarmusiken, allt får plats som i en liten boxalåda.
3: Ja, och den där boxen kallar vi Sommartid i P4.

0: Lotta Engberg, Fyra buggon Coca-Cola. Det är inte varje dag man hör den slagerdängan.
1: Melodifestivalvinnare på det glada året 1987, min sam. Mm.
0: Du, vi fick ju en hälsning från Marie tidigare här i programmet i appen Sveriges Radio. Hon skulle ägna sig åt städning och har kommit en bit på vägen.
1: Ja, hon skulle testa att städa med oss i öronen. Ja. Och nu är vi nyfikna på hur det gick med det då.
0: Ja, tänk vad bra det går att städa med så.

0: sommartidgöranden. Bra tips! Nu är det bara sängbäddningen kvar. Unna mig en glasspinne. Lite belöning behöver jag.
1: Glasspinne är aldrig fel.
0: Nej.
1: Marie, vi tackar för inspelet. Det här är Sommartid i P4 där vi också

0: i lunchtimmen tillsammans med Julia Videgård när klockan då slår 12.
1: Klockan är 12, du lyssnar på Ekot. Idag är det 15 år sedan terrordådet på Utöya. Vi får direkt rapport från minnesceremonin. I Frankrike fortsätter bränderna. Hundratals människor har tvingats evakuera. Och rötmånaden är på intåg, så undviker du att behöva slänga mat. Det är en del av innehållet i studion Julia Videgård. Men Ekot börjar i Ukraina där det för närvarande råder djup militär och politisk splittring. Efter protester och demonstrationer har militärchef Oleksandr Syrsky bytts ut. Det beskedet gav president Zelensky under ett tal igår.
2: Jag är tacksam Oleksandru Syrskyj.
3: President Zelensky säger att han är tacksam för jobbet general Syrsky gjort i försvaret av landet, men redogör också för att han nu kommer få avgå som chef för Ukrainas militär. Det har varit en turbulent vecka för Zelensky. Det här beskedet kommer efter 6 dagar av protester runt om i Ukraina med krav om att general Syrsky skulle avgå. Det här bråket startade förra veckan efter att försvarsminister Mikhail Fedorov avskedades. Flera ukrainska medier har rapporterat att det över tid har växt fram starka motsättningar mellan försvarschefen Syrsky och försvarsminister Fedorov och att Syrsky ska ha ställt ett ultimatum till Zelensky om att göra sig av med Fedorov. Den här konflikten visar på splittringen som finns inom Ukrainas försvarsledning där kritiker beskriver Syrsky som mer konventionell och sovjetisk i sitt sätt att organisera försvarsmakten. Det här ställs mot det yngre gardet med Mikhail Fedorov i spetsen som förespråkar mindre toppstyrning och mer aktiv användning av ny teknik vid fronten. Den här U-svängen för Zelenskyjs del kan ses som något av ett officersoffer där han försöker lugna kritikerna och försäkra om att reformerna inom militären kommer fortsätta.
1: Reporter här Trygve Ulriksen Skogsätt. Och nu till Norge. Idag är det 15 år sedan Norge skakades av terrordådet på Utöya och i Oslo. Vår reporter Mona Hambrius är i Oslo. Vad händer där just nu?
4: Jag står utanför domkyrkan mitt i stan och där har en minnesgudstjänst just avslutats. För bara några minuter sedan så blev kungen och drottningen hämtade i sin limousin och körde iväg med poliseskort. Men förutom då ett antal prominenta gäster så har de här minnesstunden varit till för de anhöriga till de som miste livet och de som var med under attentaten men ändå överlevde. Det har också tidigare då varit en minnesstund i regeringskvarteret där attentaten började med en kraftfull bomb som dödade 8 personer och förstörde många byggnader. Och det starkaste under den minnesstunden upplevde jag, det var när man läste upp namnen på samtliga 77 som dödades av Anders Behring Breivik. Det blev tydligt hur otroligt många människor det handlade om och de flesta var ju unga tonåringar och barn.
1: Ja, hur har det här attentatet präglat Norge?
4: Jens Stoltenberg som var statsminister när det här inträffade, som jag träffade då i samband med minnesceremonin, han sa att det här har lett både till ökad sammanhållning men att man nu också ser mera hat i samhället. Och vi kan ju höra vad han sa.
5: Det har både mobiliserat mer stötte till demokrati, till frihet, mer kärlighet, mer varme. Men också minnet oss om att hatet är där ute. Och vi har dessvärre också sett de sista åren att det kanske är mer hat, mer extremism än vi har sett på många år. Så det är detta dubbla, både det lyse, det vackra, det friheten och demokratiet, men också hatet och det extrema som har vuxit fram bägge delar.
4: Och det var flera som var inne på just det här spåret, både i sina tal under minnesceremonin, att samtalsklimatet har blivit hårdare här i Norge. Och det var också något som Thomas Strand-Skjøveland från AUF som jag pratade med. AUF är ju alltså Arbeiderpartiet.

0: 2011, som ju är idag, så har ett nytt nationellt minnesmärke och ett nytt 22 juli-center invigts i Oslo. Och det nya minnesmärket heter Underhåll i Oslos regeringskvarter, hittar man det. Och det är skapat av konstnären Mattias Fallbacken. Och Lotta Pettersson, det handlar om honungsbranschen bland i de lokala nyheterna.
1: Ja, precis. För en bisjukdom som kallas för yngelröta håller på att etablera sig i Sverige. Det här berättar SVT om. Sjukdomen kan drabba binäringen kraftigt och minska kapaciteten med 60%. SVT, de har pratat med Jan Lundqvist som är bitillsynsman, och han menar att Sverige är dåligt rustade om det skulle bli en ökning av sjukdomen. För det finns ingen skyldighet att anmäla och inget system för ersättningar till den som drabbas.
0: Mm. Och apropå nyheter så har vi ju kunnat läsa och hört om hettan och bränderna i Spanien och Centraleuropa. Och om en stund så ska jag ringa upp en skåning som befinner sig på Malta.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

Visst är det Phil Collins som ger oss In the Air Tonight som du hör här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan är 16:15. Nu hörni så ska vi till Malta och hettan som håller delar av södra Europa i ett järngrepp och där bland annat mycket varm luft ligger över Medelhavet. Och Marie-Louise Norossi från Skåne på semester i Sankt Julian strax norr

0: jag egentligen inte, det låter kanske dumt att säga eftersom jag är på Malta mitt i sommaren, men jag är inte jätteförtjust i värme egentligen. Men jag råkar fylla år mitt i sommaren och jag vill ge mig detta i 55-årspresent. Och då får man ju köpa läget helt enkelt.
1: Mm.
0: Och då får man vara lite taktisk, hålla sig undan den värsta hettan, gå ut och göra saker på förmiddagen och på kvällen, men just mitt på dagen hålla sig undan.
1: Ja.
0: Finns väl en anledning till att folk tar sig gäster om man jobbar och lever på i Medelhavets länder, antar
1: jag. Ja, det låter ju rimligt. Och jag skulle precis fråga, liksom, du har ju svarat halvt på det. Liksom, vad kan en göra i värmen? Men du har ju varit ute och åkt buss i värmen igår.
0: Ja, det var ju inte riktigt planerat så. Jag skulle åka på förmiddagen, jag åkte vid 9. Och då åkte sån här hoppa om, hoppa off buss. Jag har aldrig varit på Malta tidigare. Jag tänkte, det är perfekt. Kan man åka runt, hoppa av, gå på något café och hoppa på igen och åka vidare. Ja. Det visade sig att det fanns bara en buss. Så att hoppa av var inte ett alternativ, utan det var bara att hänga på. Ja. Jag hade vatten med mig, enligt min plan, det skulle ta en timme eller sådär, allt som allt. Hela resan till 3 timmar och 40 minuter, plus att bussen stannade mitt cirkulationsplats därför att den var överhettad. Så att det blev en lite längre tur än väntat. Men jag fick se mycket, det får man ju ändå ge det.
1: Ja, precis. Men hur var dina medier?

0: bara vattenflaska och sådär. Och nu bor jag på ett hotell som, där det är 16 plus hotell, så där är inte mycket barnfamiljer, men annars fall så, eller inga alls faktiskt, men annars fall så tänker jag att barnfamiljerna har fokus, ät mycket melon, den typen av saker som gör att barnen vätskar upp sig, ät så mycket glass du vill,
1: ja,
0: just för att man ska få i sig.
1: Jag förstår.
0: På ett roligare sätt än att bara dricka ur en halv liters flaska vatten.
1: Ja. Men du, den här värmen, ångrar du nu då liksom att du reste till Malta?
0: Ja, på ett sätt så önskar jag att jag hade tänkt att Island är jättetrevligt att åka till. Men å andra sidan var det så här att jag hade, dels jag är här för semester, men jag har också lagt in lite jobb och då kan jag inte

0: Vilket taskig början. För mig är detta bara ett namn.
1: Ja, nej, men det behöver det inte vara. Det är många som blandar ihop honom med Bryan Adams.
0: Ja, det gör jag i alla fall inte.
1: Nej, det gjorde du inte. Men han är ju en egen artist, Ryan Adams. Han är en sing-songwriter som faktiskt ställer in sin planerade höstturné i Europa med ett kort inlägg på sociala medier där han skriver: tuffa tider, varit sjuk, höstturnén inställd.
0: Åh,
1: det är tråkigt.
0: Okay. Ja, ja. Ja.
1: Men i inlägget så står det också att Ryan är okej och jobbar hårt på att färdigställa sitt album, och personer då som har köpt biljetter ska få pengarna tillbaka.
0: Ja, det är ju skönt.
1: Ja, nu Ekot.
2: En 18-årig man har dömts till 13 års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett inslaget paket och lämnades på offrets bil. Antalet rapporterade TBE-fall ökar. Hittills i år har 213 personer smittats jämfört med 138 fall förra året. Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, tror att fallen kommer fortsätta öka även i framtiden.
3: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar.
2: Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna-ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner, och även Klarna överklagar.
1: Det var Ekot där på en minut. Om en stund så ska du få dina lokala nyheter. Det blir efter den här välkända 80-talslåten Smooth Operator med Sade. Vi gungar i takt här nu allihopa.

0: sidan ska göra?
1: Enkelt. Stå bara still och se var den tar vägen någonstans och sen passera. Eller om den ligger still, ta ut en meter ifrån avstånd. En meter räcker.
0: För att skydda hunden så har han ett tydligt råd.
1: Det är koppel som gäller alltså. Och vara uppmärksam om de drar sig mot en buske och svansen åker upp och att de börjar bli nyfikna.
0: Och för människor är det gummistövlar som gäller.
1: Så ger ju gummistövlar ett gott skydd, men det är inte alltid att det funkar ändå på grund av värme och sådär. Så men svaret är där att man måste se sig för helt enkelt alltså. Och man ska inte tänka så mycket på var man går, va? Utan huggormen är allmänt förekommande, så man kan stöta på dem i princip var som helst alltså.
2: Reporter var Mauritza Klingspor. Örkeljungas volleybollklubb ÖVK för en ny spelare från USA, det berättar klubben i ett pressmeddelande. Det är den 22-åriga vänsterspiken Brady Stump, och han säger själv att han väljer laget bland annat för att de har en bra spel- och lagkultur.
3: Lokala nyheter där och det lokala vädret. Ikväll så passerar skurar som lokalt är kraftiga och med inslag av åska. Till natten mest uppehåll och klart väder. Nu så är eftermiddagen slut. Jag, Carolina Ullbrand, tackar och bockar för att du har lyssnat eftermiddagsprogrammet som gjordes tillsammans med mig och Lotta Pettersson och Ylva Bjukander som var tekniker. Och P4-kvällen fortsätter ju förstås. Här direkt efter oss så är det kvällspasset som handlar om fortsättning på gårdagens tema semesterpackning och alla historier kring det. Sist ut musikaliskt här blir Robbie Williams och Candy. Ha en fortsatt trevlig onsdag.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram igår. Ja, ni var så många som ringde in med roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Men först så tänker jag att vi minns tillbaka lite grann hur det lät igår.

0: Det är kvällspasset som du lyssnar på. Ämnet för kvällen, ja, det är semesterpackningen. Jag är nyfiken på vad hände med bägen, resväskan, ryggsäcken eller kassen eller vad du nu packade i för något. Du kan ringa mig och berätta på 020 22 10 20. Fick precis reda på att Janne är med oss nu. Hallå Janne.
1: Ja, hallå.
0: Hej. Du, hur har du det? Vad gör du för något?
1: Ja, vi är ute med vår husbil och träffar min syster här och på väg till Kalmar för att titta på teater.
0: Ah, vad kul. Är det teater med Hanna Hedlund kanske? Jag gissar på
1: det. Ja, det stämmer.
0: Ja, ah, men vad kul. Jag pratade med henne i helgen och hon sa att det har gått väldigt, väldigt bra och att det är väldigt roligt och att publiken är underbar som är där.
1: Ja, så
0: att,
1: då ser vi fram emot det.
0: Ja, ni kommer nog få kul där, tänker jag. Du, vad hände med bagaget?
1: Ja, det var inte mitt bagage utan det var så att min mor och far åkte ofta utomlands och de skulle resa ut då. Och då träffas vi barn, vi är sex syskon då. Och då träffade vi, åkte vi dit och skulle säga hej då till dem. Och då, min far var mycket pedant och han är rätt så ekonomisk var han. Så det gällde inte att packa för mycket vikt i resväskan. Så han talade om att nu hade han vägt in så att det skulle inte bli någon övervikt. Och då fick jag och min bror en snabb idé där att han sprang hem då, han bodde in till där och hämtade ett stort paket 5-tums spik. Och jag tror det väger 1,5 kilo kanske. Och den letade vi upp. Medan mina syskon uppehöll dem så letade vi upp hans resväska och tryckte ju ner den där i resväskan. Så han blev ju rätt förvånad när han kom till att väga in då. Han hade övervikt. Och han kunde inte förstå detta. Han hade ju vägt så noga så han skulle inte ha övervikt. Så när de kom fram till, på, jag tror det var Cypern de åkte till och packade upp. Och då hittade han ju det här 5-tumsspiken i sin resväska. Men, och jag förstår inte varför, men han misstänkte direkt mig och min bror.
0: Gjorde det,
1: jag kan inte förstå det. Just det.
0: Men så, kunde han ta det skämtet?
1: Ja då, det kunde han absolut. Så det var inga problem. Men det grämde honom.

0: han skulle få böter. Man fick ju på något. På den tiden, det får man kanske än idag,
1: ja,
0: böta. Och han fick ju betala en summa pengar där för att han hade övervikt. Va?
1: Ja, just det. Och, en annan kanske hade öppnat och funderat på vad man kunde lämna kvar och inte. Men ja. det här var jättebra att du sa det här, Janne. För jag är som din pappa. Det vill säga att jag väger flera gånger då, så det ska stämma. Men då kanske man ska väga en sista gång innan man åker hemifrån också. För säkerhets skull.
0: Ja. Ja, detta var ju för 30 år sedan, så jag tror att han vägde det på badrumsvågen. Det fanns inga sådana vågor då. Så att,
1: nej, just det.
0: Så att han misstänkte väl att han hade vägt fel där.
1: Ja.
0: Men han har fått höra detta många gånger.
1: Ja, och nu fick vi höra det och jag är jätteglad för det. Ha det jättetrevligt i Kalmar nu då.
0: Ja, tack för det, tack för det.
1: Ta hand om dig.
0: Tack för ett bra program.
1: Tack ska du ha. Ha det så bra du. Ta hand om dig, Janne. Där försvann Janne. Vi är igång. Jag vill jättegärna ha in fler historier på temat semesterpackningen. Vad kommer du att tänka på? Det vill jag höra. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: El Perdón med Nicky Jam tillsammans med Enrique Iglesias. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Kommer du att tänka på något som har hänt med den där semesterpackningen? Då vill jag jättegärna höra 020 22 10 20. Det kan också handla om saker och ting som du alltid har med dig i väskan. Vare sig du ska bara på en liten tur eller kanske utomlands, vad vet jag. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Maggan ska vara med mig nu. Hallå Maggan.
1: Hallå.
0: Hur har du det? Vad gör du för något?
1: Vad jag gör nu? Jag håller på att laga mat.
0: Du lagar mat, och då är en nyfiken fråga oftast från mig. Vad blir det för något?
1: Jag har en liten hund och hon älskar kyckling. Mm-hmm. Jag har kyckling i ugnen.
0: Oh.
1: Och så ska vi festa på det, hon och jag.
0: Ja, oh, ni ska äta det ihop. Vad heter hunden?
1: Hon heter Delta Persson.
0: Vad sa du att hon heter?
1: Delta Persson.
0: Delta Persson.
1: Ja.
0: Delta Persson.
1: Persson efter min särbo.
0: Ja, vad fint. Delta Persson och Maggan ska alltså äta lite kyckling om en stund då.
1: Ja.
0: Vad mysigt det låter. Men du har kommit att tänka på någon resa, någon väska, någon semesterpackning som kanske inte gick precis som du tänkte dig.

0: kom hem då klockan 7, så skulle vi köra till Sälen.
1: Mm.
0: Men ja, det sista jag plockade var ju en stor påse med vanta, halsdukar.
1: Mm. Mm.
0: Och en soppåse. Och han kom och vi körde hela natten från Skåne till Sälen.
1: Ja, det är en bit du.
0: Ja. Och då tyckte min man att vi packade av att det luktade från påsen. Nej, nej, nej, sa jag. Det är ju mössor, vanta, halsdukar.
1: Ja.
0: Det var soppåsen.
1: Nej, nej, nej. Så fick soppåsen åka med hela vägen från Skåne upp till Sälen?
0: Ja. Ja, den fick gratis skjuts.
1: Ja.
0: Och sen ringde jag, klockan 8 ringde jag min granne och sa, kan du rädda barnens mössor och vänta? Och, nej, nej, nej, de har varit här och tömt
1: nu. Nej, nej.
0: Och så var vi då, vi var på ett värdshus och så berättade jag det för värdinnan där. Hur tokigt det var.
1: Ja.
0: Och då fick barnen låna lite mössor av henne.
1: Ja, det var ju ändå snällt. Ja, ja. Ja, det måste
0: det var
1: man ju säga.
0: 30 grader på morgonen. Och så. Oh, de var ju tvungna till havanta. Och, ja. Men det var ju inte riktigt deras stil. Så att sen vi hade kört skidor då, så fick vi ju handla lite till dem.
1: Ja, ja. Ja, jag fattar.
0: Ja, ja. Så då, men visst var hon snäll? Visst var hon
1: det
0: snäll?
1: Det var hon absolut. Det var väldigt,
0: hoppas
1: väldigt.
0: Att hon, hoppas att hon hör detta.
1: Ja, vi skickar iväg en hälsning. Om du hör detta nu så tackar vi så hemskt mycket. Jag tackar och Maggans vägnar här. För den där gången i mitten på 80-talet.
0: Ja.
1: Men du, har du sedan dess, kollar du ordentligt nu då i... Alltså i packning så där så att det blir rätt liksom.
0: Nu blir det inte mycket packning. Jag är 80 år.
1: Ja, det hörs inte du. Det hörs inte, Maggan. Det tycker jag inte. Och man kan
0: gör
1: väl resa.
0: Nej, det tycker jag inte. Jag och min sambo, vi kan öka till, här finns någonting i närheten här i Skåne. Det heter Österslöv. Aha. Och där har de lite så här för oss pensionärer, tre rätter och övernattning. Och hunden får vara med.
1: Ja, och, ja. Delta Persson får åka med. Ja, men det är väl klart.
0: Och en underbar frukost. Men då behöver man inte ha så mycket med sig.
1: Nej, nej, men lämna soporna hemma eller i soptunnan. Det är där det ska vara, eller hur?
0: Men, sista september åker jag till Frankrike.
1: Ja, se där ja.
0: Min son ska ta med mig, du.
1: Oj, vad härligt. Men vad händer med Delta Persson då? Får hunden stanna hemma då?
0: Ja, min son är ju ägare. Jag är fodervärd. Hans sambo har kennel.
1: Jaha, så, då förstår jag. Så väl omhändertagen och du lämnar soporna hemma och har det underbart i Frankrike.
0: Hoppas det. Tack så mycket. Tack.
1: Ta hand om dig, Maggan, och ha en trevlig resa, du.
0: Tack ska du ha.
1: Hej då. Hej, hej. Ja, det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå någon packning, då är det precis den som jag skulle vilja höra ikväll. Du ringer mig på 020 alltså 22 10 20. Precis som vanligt.

0: Whitney Houston, I have nothing. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Har du en historia som passar? Ja, men ring på en gång 020 22 10 20 på vår Facebook-sida. Där ställer vi också frågan, vart har du rest i sommar? Och en rad bilder har kommit. Janne, Jana och Anders har alla tre varit i Norge och visar upp vackra vyer av klipp och skog och vattenfall. Otroligt fint. Anders, han visar upp sommarens vrålåk. En mörkblå tandemcykel med diverse klistermärken på. Går jättefint att fylla på där. Men kul om du ringer mig och berättar om semesterpackningen. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Precis som vanligt. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu med Adrian Alebo Andersson.
1: Tack för det, Sarit. Och här bland sportrubrikerna känner vi hopp.
2: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Och så fotboll, för hoppet lyser.

0: EM 2030 till det fjärde. Och med det hälsar sporten på återhörande.
1: Ekot. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom storbranden i Drammen i Norge. Det här säger polisen efter förhör med en misstänkt, rapporterar Världens Gang. Men polisen understryker också att personen än så länge inte är misstänkt för något brott. Stölder av Pokémon-kort har blivit allt vanligare i flera länder, även här i Sverige, rapporterar P3 Nyheter. Henrik Hermansson i Torslanda var tvungen att stänga sin butik när tjuvarna stal Pokémon-saker värda över 1 miljon kronor.
2: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon och raserar det på ett par timmar egentligen.
1: Och statens veterinärmedicinska anstalt SVA utreder fågelinfluensa efter att ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka fåglar hittats längs västkusten i sommar. Och provtagning väntas nästa vecka. Det får avsluta Ekot på 1 minut.
3: Det här är Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski som är med dig ikväll. Och det är semesterpackningen som står i fokus här hos oss ikväll. Hittills har vi hört om Janne som hade en pappa som var väldigt noga med att väga in bagaget på badrumsvågen innan han skulle iväg och resa. För övervikt, det ville han inte betala när han väl var på plats på flygplatsen. Men det fick han minsann göra på en resa. För det han inte visste, det var att Janne och hans syskon, de hade tryckt ner en låda med spik i väskan som vägde något sånt där 1,5 kilo. Och det upptäckte han först när han hade fått betala och resa iväg, och väl på destinationen öppnar han väskan och där ser han spikarna. Det var inte så himla svårt att klura ut hur de hade hamnat där, såklart. Maggan hörde också av sig i mitten på 80-talet. Då skulle det åkas från Skåne upp till Sälen. Hela familjen skulle åka skidor och i en påse där låg det mössor och vantar och halsdukar och allt sånt där till barnen. Det var bara det att just den påsen, ja, den hamnade i soptunnan, och påsen som skulle hamna till soptunnan, den fick åka med på utflykt ända upp till Sälen istället. Den där klassiken. Vad har hänt med semesterpackningen? Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Och min sambo och två barn skulle åka från Täby till Båstad.
1: Ja.
0: Vi hade en liten bil så vi packade in i bagageluckan allting tyckte vi. Men, nej, men det blev tre resväskor över, tunga.
1: Mm-hmm.
0: Och då tänkte jag, hur 17 måste man ha en sån här takräcke? Så jag ringde min pappa och sa, ja men jag har ett takräcke. Så jag åkte och hämtade det, ja. Monterade det, spände fast tre väskor på taket. Satte en presenning på och sen dagen efter åker vi iväg. Så vid Norrköping, när man blåste på lite på motorvägen utanför där så hörde hur det började fladdra på taket.
1: Mm-hmm.
0: Och helt plötsligt ser vi bara tre resväskor i backspegeln.
1: Nej.
0: Bara åker av,
1: nej.
0: Allting bara rasar av.
1: Nej.
0: Bilar bakom väjer till höger och vänster och tutar. Och resväskorna ligger i diket.
1: Nej.
0: Och sen går jag ut och liksom får stanna där och går ut. Och så är det då någon bakom som också stannar. Och jag säger, ja men jag har surrat jättehårt. Och då lyfter han upp ett takräcke, en av delarna. Så sa han, är det här ditt takräcke? Ja, sa jag. Nej, men det här är ju ett skidräcke, sa han. Och då visade det sig att min pappa, han var lika oteknisk som jag. Så han hade gett mig ett skidräcke, alltså som för lätta långfärdsskidor. Som inte väger ett kilo ens.
1: Aha.
0: Och det hade vi packat på 30-40 kilo.
1: Så den orkade liksom inte med det?
0: Nej, det var ett under att vi kom så långt. Den kunde ju åkt av direkt. Och det har ju folk sagt efter, hur packade du verkligen på ett skidräcke? Ja, du vet, sådana här lätt skidräcke, man åker runt med ett par skidor på taket.
1: Ja, ja. Men vad hände? Hur tog ni er därifrån och vad hände med alla väskorna?
0: Ja, väskorna var ju sönder, de var ganska uppbrytna, men barnen fick dem i baksätet tre tunga väskor.
1: Ja.
0: Så de satt där och då fick ju de ont i benen, så vi åkte in snabbt på en mack vid Norrköping och liksom organiserade oss och lugnade ner oss. Framförallt var vi ju tacksamma att ingen hade fått in väskorna i rutan,
1: ja,
0: bakom oss.
1: Ja,
0: det hade
1: såklart
0: blivit förödande.
1: Ja.
0: Nej, men vi lugnade ner oss där och fortsatte åka.